Det är på tide att gratulera Bjarne och Björn som har dagen sin idag. Navnedagen är idag och den bör feiras och självklart ska Bjarne och Björn hedres och äres. Vi ska ha med oss ord för dagen som kommer från Arne Ruseth. Han har för övrigt bursdag idag, författaren, och han har sagt tusen dikt har fortalt oss att vi inte kan äga varandra, men vi kan låna varandra och glömma att leverera tillbaka.

Det är uppsiktsväckande kysseforskning vi skal till och då vill man kanske tänkt att detta här handlar om hur man kan få ett bättre förhållande utifrån hur man kysser eller hur länge man kysser eller om det är något grepp runt eller vad det skulle vara men det handlar inte om det I det hela faktiskt. Forskare har möjligens funnit det första beviset på kyssing mellan människor och det är tolkning genom texter på gamla leirtavlor som visar att kyssing uppstod runt 1000 år tidigare än det forskare hittills har antat. För var det nämligen teorier om att kyssing uppstod för första gången I Indien för runt 3500 år sedan, men leirtavlorna som forskarna har funnit nu visar att det är cirka 4500 år gammalt kyss som fanns sted I Mittøsten et sted.

Det är uppsiktsväckande kysseforskning vi skal till och då vill man kanske tänkt att detta här handlar om hur man kan få ett bättre förhållande utifrån hur man kysser eller hur länge man kysser eller om det är något grepp runt eller vad det skulle vara, men det handlar inte om det i det hela att faktiskt. Forskare har möjligens funnit det första beviset på kyssing mellan människor och det är tolkning genom texter på gamla lertavlor som viser at kyssing oppstod rundt 1000 år tidligere enn det forskere hittil har antatt. Før var det nemlig teorier om at kyssing oppstod for første gang i India for rundt 3500 år siden, men leiretavlene som forskerne har funnet nå viser at det er cirka 4500 år gammelt kyss som fant sted i midt Østen et sted.

0: Yes, då är sommarferien igång. Oj. Oj, ja.
1: Den. Vi snackas.
0: Snackas det?
1: Vi snackas över sommaren.
0: Ja.
1: Det här var jag några, ska vi show.
0: Då har du funnit fram Jefferson Starship.
1: Ja.
0: Som... det blev väl delt i två, Starship och Jefferson Airplane, stämmer det?
1: Nej, var det Jefferson Airplane och så var det Jefferson Starship och så Starship.
0: Ja, nej, det var nog i delning.
1: Ja, det är ju ofta det då.
0: Vi ska höra...
1: Take Your Time ifrån Earth-plata. Kolas. Då är det så här tullete ändringarna så alltid ska ske på
0: uppdatering.
1: Nej, men det ska ju förändra på allt möjligt. Försöka ta om det gick fint då. Så det gör ju inte jobben enkel för en stackar biljettakar.
0: Men kanske du skulle fått dig ett spegelreflexkamera som hanterat lys.
1: Ja, men nu var det ju det att få lagt ut.
0: Ja. Men då kanske spegelreflexkamera med en sån
1: automatisk utläggare.
0: Lägg ut knapp. Ja,
1: för det är att jag är ju... jeg er jo etter hvert blitt en gretten gammel gubbe, det skjønner jeg jo, og men så mener jeg jo helt oppriktig at når vi er altså her, eneste plassen jeg legger ut bildet, eneste gruppa jeg legger ut bildet, det er Radiostryen. Og det burde jo kommet fram med en gang jeg skulle legge ut et bilde i stedet for at jeg skal begynne å lete for å finne alla andra grupper än Radiostryen. Och jag menar, i 2026 så började det vara gjort på Swoosh. Istället för att knota och trycka och upp till flera operationer och godkänna och nästa och publicera och allt det där.
0: Ja. Nej, jag är helt enig.
1: Ja.
0: Jag kan inte få sagt mer fullständigt 100% enig.
1: Ja. Men nu fick jag faktiskt sagt det utan att hissa mig upp och det är väldigt sjelden. Jag...
0: Har du øvd på det?
1: Jeg har øvd sinnemestring, ja.
0: Ja.
1: Men jeg bruker å si at jeg føler at jeg er tålmodig sjel, men når det gjelder EDB, så er det null toleranse for tåplige løsninger.
0: Ja. Men det skulle ikke være nødvendig med tåplige løsninger.
1: Nei, det skulle jo ikke det.
0: Det er jo ikke vits å lage noe som har tåplige løsninger.
1: Nei, og så endre på ting, ja, og gjøre ting vanskeligere.
0: Ja, helt
1: tull og tøys.
0: Okay,
1: ja.
0: Jefferson Starship.
1: Yes. Take your time.

0: rockens världen, progrockens världen.
1: Med blåsräcka, tänker du?
0: Ja, ja.
1: Nej, alltså...
0: En white cab i världen.
1: Ja, alltså...
0: Här var det ju knepe.
1: Alltså blåsräcka, det är ju mer typ rock, gitarrbaserat rock. Mm. Alla... och Springsteen och så vidare då. Det där har jag mycket blås rack live i alla fall.
0: Jag ska vara, jag vet inte om du huskar Fergal Sharkey.
1: Ja.
0: Jurilitiv.
1: Ja.
0: Där bläser jag.
1: Det där du bläser.
0: Ja. Ja.
1: Och kun där.
0: Där ska jag leva för att
1: ja.
0: Så
1: ja.
0: Blir det.
1: Ja. Ja, ja, det var Ovän som var sån.
0: Ja, Ovän är sån. Mm. Och du är
1: ja.
0: Ja. Och där är det också med Fergal Sharkey.
1: Ja, ja, ja. Full pakke.
0: Så där, jag har väl fått telefon från ha oss in.
1: På den sången?
0: Ja.
1: Ja. Det är ju lättänt pengar då. Vi är med på turné och så är vi framme kun på en sång.
0: På den?
1: Och, ja.
0: Ja, det
1: så är det bara sätta sig och höra på, på Brigg och lytta resten.
0: Nej, jag tror detta kan vara vår nya, på en måte, det vi kan jobba med framöver.
1: Ja.
0: Tror det är mycket
1: att hämta.
0: Mycket att hämta, ja.
1: Mm. Yes, The Smiths är nästa. Har vi väl aldrig spelat varken här eller där, tror jag?
0: Inte där,
1: ja. Alltså, vi har inte.
0: Nej, vi har inte.
1: Nej.
0: För albumet The Queen is Dead.
1: Ja.
0: Och vi ska höra There is a light that never goes out.
1: Ja.
0: Och jag är lite spänd för det här var väldigt knepe mellanrum
1: tätt mellan godbitarna.
0: Så vi får se hur det går.
1: Ja, vi får göra det.
0: Av och till går det bra, andra tid inte, så vi må leva med bägge delar. Grattis.
1: Yep. Japp.

0: Det var Band on the Run med
1: Wings.
0: Med Wings, och det var ju från Band on the Run albumet.
1: Mm.
0: Ett det vi menar ett lite undervurderat orkester. Där är väldigt mycket bra musik från ditt orkester här.
1: Allt klart.
0: Men vi är ju inom det med jämna mellanrum.
1: Ujämna mellanrum heller.
0: Ja, kanske ujämna mellanrum. Ja. Det är inte så länge sedan vi var där sist.
1: Nej.
0: Ska vi se här nu. Det här är lite skummelt. Det här headsetet här. Jag måste få in dina där nöd.
1: Ja, det må du. Ja, är det också här Nora?
0: Det kan vara en där. Det var inte jag. Kanske.
1: Det är inte till om att du tränger och nödknappen mer än mig.
0: Säger du det?
1: Ja.
0: Menar du det?
1: Du är oftare i nöd.
0: Menar du det?
1: Ja. Ja, nu är vi spänt här.
0: Når det är sagt, så är det bara jag som har brukt nödfunktionen.
1: Ja, och du har ju fått testa att den funkar.
0: Och den satsar kulor, den. Mm,
1: absolut.
0: Nu är du väl spänt på?
1: Alltid spänt.
0: Ska vi till England?
1: Ja.
0: Det sker ju ganska ofta att vi reiser till England.
1: Va? Det sker ju ofta, ja. I alla fall härifrån.
0: Här har du sån innercover.
1: Så lite lika vi och sån konsertbilder och lite sånt forskjellig snack.
0: Så begynner du väl ana att det här går undan.
1: Ja, var det tänkt att det kanske kunde vara något sånt, ja.
0: Här är ju till det lov att sova. No sleep till Hammersmith. Så enkelt är det, Motorrad. Vi ska höra en av mina favoritmelodier med Motorhead. Mm. Det heter rätt och slett We Are The Road Crew. En kanonmelodi.
1: Ja. Så är ju spörsmålet, varför inte Motorhead med en dubbel live? Ja. Det var en klassiker av en liveplate, men det bör vara dubbel.
0: Bör vara dubbel.
1: Ja.
0: Och där är tabben. Därför når det är ett väldigt, väldigt bra livealbum. Men han når inte upp bland de stora, för det är inte dubbel.
1: Ja.
0: Där har du Deep Purple, där har du UFO.
1: Live After Death.
0: Så live After Death. Så.
1: Det var det vi kom på. Nej,
0: det här. Jag kommer en senare dag som heter Alchemy.
1: Ja. Dire Straits.
0: Ja. Sånn at det her er mange som leverer dobbelt album, og det skulle ditt også ha vært.
1: Ja.
0: Da hadde han sått som kanskje blitt løftet opp. Det spørs om det hadde nok til å fylle et dobbelt live album.
1: Ja, det er ikke sikkert.
0: Så dette her er jo relativt tidlig karriere. 80.
1: 1980?
0: Ja, du er kanskje 81. Nei, 80. Begge rett
1: 80/81.
0: Ja. Sånn at den er grei. We are the road crew.
1: Motorhead.
2: To a fine body of men. It's called We Are the Road Crew.

0: Det var gött. God prog. Queen's Night, klassiker.
1: Är allt med
0: 88. Sån cirka.
1: God lyd var det på den, själv om detta var en replika. Så var lyden. Idag
0: är
1: det
0: mycket
1: klassiker.
0: Ja, det gör det. Nu kommer jag på rekordrad här.
1: Nu är det, nu har jag plockat fram en av dina absolut svenska favoriter.
0: Ja, det är goda papperar.
1: Och det är nog för så vidt inte så långt under en av, så en av många svenska favoriter. Det har vi väl bägge.
0: Mm.
1: Men har du tagit bilder den? Ska jag ta, nej, jag kan ta ut. Kan du plocka nu då?
0: Cusp of Eternity.
1: Då ska vi se.
0: Ja. Jag är sikkert på nummer 2 då.
1: Ja, Cusp of Eternity. Det tippar jag på album nummer 2. Och här är sånt du kan se. Här kan du få bladet lite.
0: Ja.
1: Extra.

0: Det har vært stilt, og det jo ikke spesielt ble, gunstig på radio.
1: Det sto over side C over en. Ja, det I alle fall...
0: Det betyr at det på andre sider, det.
1: Ja, ja. Då blir det där.
0: Ja.
1: Och så var det melodin nummer, det glömde jag nog dubbelchecka, var det nummer två på sidan, ja.
0: Jag vill en, räcker med en längdare här, lite här också?
1: En passlig längdare,
0: säger jag.
1: Mm. Fantastisk...

0: Ja, då var vi detta var nog akfärdig med Europe-konsert.
1: Ja.
0: Och vi vi tonade ner lyden här i bakgrunden här, ja. Vi är på Svinner också och Kjølsagt Haure. Vi är på väg över och ska höra lite down.
1: Mm.
0: Det är tätt program.
1: Här är det tätt på världens bästa rockfestival.
0: Ja. Ja.
1: Inte för att dra ner Malakoff och så vidare, men Sweden Rock Festival är ju fantastiskt.
0: Så nu är
1: här är det gott att vara.
0: Mm. Ja, vi är
1: där. Vi räcker in om bryggtält en kapp tur för vi ska bort på Down.
0: Down. Och det är ju klart, när vi är ute i den stora världen, ja, så må ju vi ha hjälp av The Bindlouse i studio.
1: Ja.
0: Så vi stoler på at det kommer ut, litt vanskelig å vite, men vi satser på det. Vi har gjort alt det tekniske rett, og et par brig til nå, så blir det enda bedre.
1: Da
0: er vi
1: ja,
0: der.
1: Ja, ja, ja.
0: Da skal vi snakke med alle.
1: Ja.
0: Så da,
1: det er godt å være tilbake igjen i alle fall.
0: Ja, nå er vi straks der vi skal være. Vi er på vei bort til Down, skal vi se om de ska ha en röff. Vi tar en melodi och så vi kan inte spela hela kvällen.
1: Nej.
0: Så kommer det lite andra som vi har laget klar.
1: Ja, så ligger färdig på
0: färdig prata och färdig.
1: Ja. Ja. Ja, så vi har juxat lite.
0: Nej, det blir live det också.
1: Ja, live.
0: Vi smätt emellan.
1: Kör på.
0: Då kör vi på här ska du se.

0: 1969.
1: Ja, John Kohlrabi.
0: Är det Kohlrabi?
1: Kohlrabi.
0: Kohlrabi.
1: Kohlrabi.
0: Det är lätt att säga Kohlrabi.
1: Ja, det är mycket lättare.
0: Kohlrabi.
1: Det är lättare att säga Kohlrabi än Kohlrabi.
0: Likar du Kohlrabi?
1: Ja.
0: Det är faktiskt ganska...
1: Det är väldigt gott.
0: Gott att knaske på.
1: Ja, faktiskt.
0: Nu ska du höra något.
1: Ja.
0: Jag påstod att vi har kun sunne ting i studio.
1: Ja.
0: Vi har mörk choklade.
1: Mm.
0: Ska jag läsa?
1: Ja.
0: Det är fag... Det här är inte något AI, det kan jag aldrig tänka mig.
1: Nej.
0: Det står NHI. Inte sant?
1: Ja.
0: Ifølge medicinsk forskning kan mørk sjokolade være godt for hjertet. Altså, positivt.
1: Så det kan, eller er?
0: Nei, jeg tenker at det er lett. Det er noen skrivefeil, er godt for hjertet.
1: Jeg tenker at det er
0: mye lettere.
1: I forskningsøyemed, så er kan det samme som er.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det samme som når vi drev på med, altså før radioen vår ble... så brukte vi ordet sannsynligvis.
1: Ja.
0: Det mye enklere å bare si at den er.
1: Ja. Ja. Vi må tørre å kalle en spade for spade.
0: Ja, jo, det handler her også.
1: Ja.
0: Og så godt for hjertet å ha en positiv effekt. Det har også en positiv effekt på blodårene.
1: Yes.
0: Det vil si rask og fin og mjuk og god blodgjennomstrømning.
1: Ja.
0: Ja. Det er flavonoidene du finner i den mørke sjokoladen som har denne effekten.
1: Ok. Det er flavonoidene, altså?
0: Ja.
1: Flavonoidene. Det var ikke litt overraskende.
0: Jo, det var det. Ja. Dette må det jo være melodien om, ja. Tenker jeg.
1: Ja.
0: For å få det ut
1: til folk. Dikt, heavy.
0: Dikt, for eksempel, ja. I likhet med antioxidanter, som også virker flavonoider på en måte som kan dempe skadelige forandringer i kroppen.
1: Du,
0: ta inn den.
1: Ja. Ja.
0: Så det betyr at, la oss si nå, at vi hadde hatt en chipsskål her.
1: Ja.
0: Og så er jo det kanskje ikke optimalt for kroppen.
1: Nei.
0: Men, ta en sånn etterpå.
1: Jeg liker tanken din her nå, ja.
0: Ta en sånn etterpå.
1: Ja.
0: Ok, så demper sjokoladen den negative effekten på det chipsen.
1: Riktig. En neve chips med venstre hand, er ute mørk sjokolade med høyre hand etterpå.
0: Vinn-vinn.
1: Ja. Dette var interessant, ja. Faktisk.
0: Vi har mer.
1: Vi stopper
0: der.
1: Vi trenger ikke å gå. Jeg ble lurt på, står det noe om effekten på karpaltunnelsyndrom?
0: Ikke akkurat her, men hvis vi går djupere ned, så er jeg overbevist om at det handler mye om det der også.
1: Men det jeg har lært om forskning og sånne artikler,
0: ja.
1: Det er jo at alt har jo en negativ effekt også, men nå, det vi har fått med oss nå, det er jo kun positivt, så jeg tenkte vi bare stopper der.
0: Dette her har kun positiv effekt.
1: Kun positiv effekt, ja. Så vi leser ikke noe videre her nå.
0: Nei.
1: Enig?
0: Ønsker jeg?
1: Nå koser vi oss, det passer jo kjempebra.
0: Ja.
1: For nå skal jeg ta meg en sjokoladebit etterpå, med god, god, god samvittighet.
0: Marita ønsker seg Tix.
1: Ja.
0: Og vi synes at vi koser oss i studio, at vi rett og slett måtte ha den melodien.
1: Vi tar, nå koser vi oss, og så koser vi oss.
0: Ja.
2: Hei, hva gjør vi nå?
3: Det er sommer!

0: Ja. Men det var lite... Det är lätt för att det blir... det går fint för sig. Tällvis.
1: Ja, ditt...
0: Raskhandsamling.
1: Jo, jag såg för mig över...
0: Ja, över här, ja. Ja, det... Men det gick bra då.
1: Ja.
0: Väldigt bra. Vi har fått oss... Böl.
1: Styrka.
0: Styrka, ja.
1: Ja.
0: Brigg. Nu... hör vi i bakgrunden här att Iron Maiden ska på?
1: Ja, det ska på klockan 9 på huvudscenen här.
0: Så vi må springa.
1: Ja.
0: Så vi, mens vi är veckor då, så ska dere få lov att höra Dokken med Dream Warriors.
1: Mm. Klassiker.
0: Det är klassiker, ja. Så kommer det ett önske från Jens. Mm. Pink Floyd, Comfortably Numb.
1: Ja.
0: Etterpå det så
1: slenger
0: det
1: på en god bedring där.
0: Ja, god bedring, ja. Det gjør vi selvsagt.
1: Ja.
0: Nå hører du den ljoma i bakgrunnen.
1: Ja,
0: det skal... Så vi må springe fort.
1: Nå dømte vi snart, Sara. Nå må dere komme.
0: Ja, heldigvis raske kanaler, sånn at vi kommer oss dit vi vil fort.
1: Ja.
0: Og så er det Trond Svensson and Tuxedo, The Ride.
1: Ja.
0: Tre på rappen der mens vi springer.
1: Ja.
0: Hørs.

0: Ja,
1: det ser jag.
0: Ja.
1: Vi har mycket goda dialoger här nu. Många som springer förbi här och vi har ett ord med i laget.
0: Ja, det är det. Så det, multitasking är ju inte vår svagaste sida.
1: Nej, det är mycket sånt. Tjenare, grabbar!
0: Mycket där går det.
1: Ja. Så det får vi bara göra så gott vi kan, och det kan vi.
0: Ja, det kan vi.
1: Ja, det kan vi. Ni... Där hör vi lyden i bakgrunden.
0: Ja.
1: Ja då, det är bara att stålsätta sig. Nu ska vi först höra lite norsk rock. Nytt album med K-scen.
0: Ja.
1: Du kom ju in på att de känner vi ju särdeles gott, så det är vi ju.
0: Ja.
1: Vi har ju varit på etterfest med dig.
0: Det har vi.
1: I Stjördalen.
0: Ja.
1: Efter att Deep Purple och Ron James Dio hade gjort sitt,
0: yes,
1: så gjorde vi vårt.
0: Ja. Vi var i alla fall på Come Taste the Band.
1: Ja.
0: Deep Purple cover.
1: Mm. Det var ju
0: här är ju gäng, eller jag vet inte hur många då, men i alla fall gitarristen.
1: Ja.
0: Och detta, Come Taste the Band är ju Coverdale-perioden stort sett.
1: Med, ja, det var det.
0: Ja, med... jag har ju sett klipp där jag har gjort eller spelat Burn live.
1: Oh ja.
0: Ja, det är ganska tufft.
1: Ja.
0: Flinke kara.
1: Ja, det är dyktiga. Ja. Väldigt bra.
0: För den som minner mig lite om Rainbow, gammal, god gammal Rainbow.
1: Ja, det är nog i den kategorien Rainbow, Deep Purple, klassisk god hardrock, det är.
0: Ja.
1: Vi likar dig, och vi ska sikra på konsert med dig i när framtid.
0: Ja, det tänker jag vi ska.
1: Nytt album och ny musik.

0: Ja.
1: Ja.
0: Det är rart med det. Det är live i studio här.
1: Ja, det är det.
0: Och, Sverige.
1: Ja. Whipping Post.
0: Det var då ett tributband.
1: Ja, vi har snackat om släntre gitarrister här. Alltså nu har vi kikat lite grann på videon. Och här är det god släntring alltså.
0: Ja, här var mycket god släntring. Ja. Och två av dem är ju kända personer från Hellbillies.
1: Alltså, inte förbundet med släntre gitarrspelningen.
0: Men det var äkta, det var skicklig seriös släntring. Ja, och till och med siggen i gitarr
1: på halsen,
0: eller uppe på
1: och det är ju ett typiskt släntreknep då, eller
0: tricks.
1: Tricks, väldigt bra.
0: Det vi uppdagade i tillägg att det var också släntre tamburin.
1: Ja, det är också var här faktiskt.
0: Så
1: basisterna
0: Whipping Post leverte på överste hylle.
1: Ja.
0: Aslak Haug spelte gitarr.
1: Ja.
0: Han synger ju väl vanligtvis i Hellbillies.
1: Ja.
0: Och så var det brodern.
1: Ja, Lars.
0: Ja, det är liksom grett att ha lite sån i bakgrunden sånt när vi pratar om det.
1: Mm.
0: Det är lite jazz.
1: Vi skulle ju ha.
0: Ja.
1: Det är demonstrerat släntringar, men det är ju det vi missar med radio då, att vi inte får visualisera det.
0: Men det vi snackade om för idag eller ikväll, det är ju att vi ska filma när du, men kunde du ha släntre monterat det nya studioutstyret för exempel?
1: Ja, det vet du, det sker automatiskt.
0: Ja. Så då har vi
1: släntremontering. Ja. Tänker jag.
0: Helt naturligt.
1: Det är inte något annat mått att montera på.
0: Du är
1: på,
0: egentligen släntre, Jon.
1: Ja,
0: ja,
1: faktiskt.
0: Ja.
1: Ja, faktiskt. Ja. Ja.
0: Det var passande.
1: Hvis det inte kan vara Idol, Jon, eller The Voice, Jon, eller sånne ting, så släntre, Jon.
0: Ja.
1: Jag lever gott med den.
0: Ja.
1: Mm.
0: Då är vi eniga om det. Ja. Det var inte värre.
1: Nej.
0: Ska vi var vi färdiga med tamburinsläntring och allt detta?
1: Jag lyfte på bass, följde du med på bassisten?
0: Nej, jag följde inte att han släntrar inte så.
1: Bassisten står ofta helt i ro. Ja.
0: Det står och så släntrar det in i huvudet.
1: Ja, det är lite i en
0: lite sån,
1: egen världen. Så det är ju bassisterna vi känner här.
0: Där känner vi ju väldigt gott.
1: Väldigt gott.
0: Ja. Där är ju i sin egen värld.
1: Ja.
0: Utan att nämna namn.
1: Men
0: det är hög kvalitet.
1: Hög kvalitet, väldigt hög. Och en extremt viktig del av ett orkester.
0: Ja.
1: Kunde inte vara förutom.
0: Nej, bass, eller komp, bass och tromme må vara på plats.
1: Helt klart.
0: Så det säger sig själv att de som inte har det är inte äkta orkester.
1: Nej.
0: Är inte vi eniga om det? Jag och du, alla våra lyttare.
1: Gitarrkamraterna då?
0: Jo, det, du kan ha projekt.
1: Det är en trupp.
0: Det är projekt.
1: Ja, är man en trupp? En vise trupp?
0: En vise trupp och ett vise projekt.
1: Ja, vise projekt kanske. Ja.
0: För projekt är lov.
1: Ja, då är
0: man. Då prövar en ju ut forskjellige.
1: Det är det som är projekt.
0: Ja, det är det som är projekt. Ja. Så vi kallar allt som inte är orkester är projekt.
1: Ja, eller trupp.
0: Eller trupp, ja.
1: Ja.
0: Rammstein är trupp.
1: Jag vet inte vad jag ville kalla det en.
0: Jo, det är trupp.
1: I alla fall inte släntring. Ja, det är en orkester. Eller?
0: Ja, det är en trupp.
1: Det
0: går så.
1: Ja, en sån trupp. Ja. Eller en tropptrupp.
0: Ja, tropptrupp. Yes. Jag må prøve
1: å
0: komme meg tilbake igjen inn der vi var.
1: Ja.
0: Her har vi... Fikk jeg nesten rett i... Du husker det en gang før?
1: Ja.
0: Hva er det også skjedde da?
1: Det var da du
0: fikk... Vi fikk jo
1: testet denne her nødknappen, eller... På,
0: du ser, nå har ikke en nødknapp
1: lenger. Nå kan det jo bli strøypt hvis du
0: oi. Det er oppdaget, nå har ikke en nød.
1: Må sitte i ro.
0: Før hadde jeg jo sånn.
1: Ja.
0: Och då fick vi bruk för honom. Där fick vi nog praktisert.
1: Ja, det funkar ju också.
0: Ja,
1: det
0: landade ju.
1: Ja, ja, men...
0: Heldigvis utan skada eller varig men då.
1: Men nu ska vi på en äkte lord. Lord Francis Soto.
0: Ja, lord, ja. Ja, lord. Jag hörde lite fel. Ja, vi ska på en äkte lord. Ja. Men det diskuterade vi. Ja. Nu kan inte du vara lord Slentrion.
1: Nej.
0: Så du får nog vara Slentrion.
1: Nej, Slentrion är...
0: Men det kan du vara lord Johnny.
1: Det kan du.
0: Ja. Då är vi enig.
1: Ja. Men då kan inte du slentra.
0: Nej.

0: relativt kurant för mig och dig och för de flesta av oss så lyssna på progrock och tänka att det är progrock.
1: Ja. The Aurora Project vill alltid vara progrock.
0: Men så 3.2,
1: ja.
0: Beklagar. Är det progrock, är det extremmetall?
1: Ja.
0: Är det filmmusik?
1: Ja.
0: Alltså det kan vara allt möjligt.
1: Ja.
0: Och ja, nu är det en konsert bak oss.
1: Ja, nu är det en konsert bak oss. Alltså nu ska vi komma oss lite vidare med din...
0: Ja.
1: För att det här är ju då... kan säga, på 80-talet så var det ju då en supergrupp.
0: Så hette?
1: Tre.
0: Aha.
1: Ja.
0: Men då har jag ett spörsmål till dig.
1: Ja.
0: Vad med 3.1?
1: Ja, ja.
0: Hvor ble det av det?
1: Ja, og hvorfor ikke fire?
0: Ja, fordi at...
1: Det er fire som heter tre.
0: Jo, ja. Ja, tre da.
1: Ja.
0: Hva tre er han da? Ja, det, altså 3.3?
1: Nei, jeg tenker på tre.
0: Åja, oh, bare gå rett til fire og ikke ha punktum.
1: Ja.
0: Du tenker det, ja.
1: Jeg tenker det, ja. Det gjør jeg.
0: Men det kan det være for deg at de opprinnelig var tre medlemmer, og nå har de fått to til?
1: Ja, det kan jo være, selvfølgelig. Men definisjonen da, på, eller, det er jo et progressivt rock- og popband.
0: Åh!
1: Ja. Og hold det fast, prosjektet. Så det er et prosjekt.
0: Det er prosjektet,
1: ja. Ledet av Robert Berry och då en, som en direkt fortsättelse av supergruppen från 80-talet 3 så är det då 3.2
0: ja.
1: Eller 3.2
0: mm. Supergrupper och... det borgar ju för att det där är med forskjelligt kjente folk
1: ja, och 3 så var i alla fall Keith Emerson, Carl Palmer med.
0: Aha.
1: Ja, de var jo fristende også, men...
0: Og sa yes.
1: Du så,
0: nå skulle du si yes.
1: Jeg holdt meg
0: ja.
1: Der,
0: ja. Aha, men da skulle du si yes.
1: Ja.
0: Eller oss, ja.
1: Ja.
0: Kunne du ha sagt.
1: Kunne jo det, for så vidt.
0: Skal vi til oss, ja, kunne du ha sagt. Ja, ja, sånn så din nære konkurransen om sommeren. Han som skal finne plass.
1: Ja, hvor skal vi reise?
0: Hvor skal vi reise?
1: Men ja, LP, Emerson, Lake & Palmer, altså Emerson og Palmer. Lake var jo ikke involvert i dette prosjektet.
0: Nei. Hva er det da? Var han opptatt med noe annet, så ok, nå finner vi på.
1: Det var kanskje 3.1.
0: Ja, han tok det.
1: Ja.
0: For all del.
1: Mm.
0: Da har vi løst den.
1: Ja, jeg har jo kommet ut noen album her, både i 2018. Og 2021.
0: Og nå skal vi høre ifra...
1: Nå skal vi høre ifra The Rules Have Changed, og det kom jo da ut i 2018.
0: Ja.
1: Altså, reglene har forandret seg. Kanskje bandnavnreglene, det har jeg siktet til. Ikke vet jeg, men her er i hvert fall Powerful Man,
0: mm.
1: 3.2.
0: Titeln på melodien är okej.
1: Okay. Ja, den är grej. Och albumet, The Rules Have Changed, det är,
0: ja, det är
1: helt innanför titeln.
0: Mm.
1: Så får vi se. Eller höra.